0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 22. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Itālijas Simbruini kalnos. Parakstīta Romas deklarācija par kodolieročiem un mākslīgo intelektu. Villanovas Universitāte Amerikas Savienotajās valstīs ir nodibinājusi pāvesta Leona 14. Vārdā nosauktu medaļu. Starptautiskās ģenerālmāšu apvienības māsu atziņas pēc tikšanās ar apvienotās karalistes karalieni konsorti Kamillu. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāna preses birojas informēja, ka 22. jūlijā rītā pāvests Leon 14. apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā, kas atrodas Simbruinu kalnos uz Lazio un Abruzzo reģionu robežas Itālijā. Šajā sveceļojumu vietā, ko veido klintīs iebūvēta grota un baznīca, svētais tevs brīdi lūdzās un sasveicinājās ar vairākiem cilvēkiem.
1: 16. jūlijā vienā no Kapitolija muzeju zālēm tika parakstīta Romas deklarācija par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodolieroču, autonomo ieroču sistēmu, jauno digitālo protokolu un digitālās attīstības laikmetā.
0: Deklarācijas parakstīšana bija starptautiskās sanāksmes kulminācija, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinājās Castel Gandolfo. Pasākumā piedalījās aptuveni 200 cilvēku, kuru vidū bija vairāki Nobela prēmijas laureāti, eksperti, zinātnieki, reliģiskie līderi, kā arī bijušie valstu un valdību vadītāji. Sanāksmes organizatorus iedvesmoja pāvesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizsardzībai mākslīgā intelekta laikmetā.
1: Deklarācijas tekstā, kas sastāv no 6 punktiem, uzsvērts, ka cilvēce šodien saskaras ar nepieredzētu lielu izaicinājumu, kas skar ikvienu cilvēku. Mākslīgā intelekta attīstība var izraisīt ne tikai masveida darba vietu zaudēšanu un pastiprināt ekonomisko konkurenci starp kodolu valstīm. Kodolu bruņošanās sacensība iet roku rokā ar tikpat bīstamu mākslīgā intelekta sacensību. Deklarācija aicina novērst bruņošanās sacensību pirms tā noteiks nākotnes seju. Mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātāji tiek neatlaidīgi mudināti rīkoties cilvēces interesēs saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un cilvēktiesībām. Tāpat deklarācijā izteikts aicinājums pieņemt starptautisku līgumu, kas aizliegtu bezatbildīgu mākslīgā intelekta integrāciju kodolu ieroču vadības, kontroles un palaišanas sistēmās.
0: Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina paziņoja, ka Romas deklarācijai šodien ir īpaša nozīme, jo cilvēce atrodas vēstures pagrieziena punktā. Zinātnes un tehnikas progress paver ārkārtējas iespējas veselības aprūpē, izglītībā, vides aizsardzībā, cīņā pret nabadzību un miera veidošanā. Tomēr, ja šis progress tiek atrauc no ētikas, atbildības un cieņas pret cilvēka vērtību, tas var kļūt par dominēšanas un pat iznīcināšanas instrumentu. Šodien prezentētā deklarācija ar maksimālu skaidrību atgādina, ka neviena mašīna, neviens algoritms un neviena autonoma sistēma
2: nevar kļūt par lēmumu pieņemšanas centru, no kura ir atkarīga cilvēces izdzīvošana, viņš teica.
1: Kardināls Reina uzsvēra, ka lēmumiem, kas attiecas uz dzīvību un nāvi, mieru un karu, tautu un jauno paaudžu nākotni, ir jāpaliek pilnīgā, atbildīgā un apzinātā cilvēka kontrolē.
2: Savukārt pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrejā Čuči runāja par cilvēka izgudrojumu dabu. No vienas puses cilvēki spēj radīt brīnišķīgus šedevrus, bet no otras cilvēka prāts var sēt postu. Pēc viņa teiktā mākslīgais intelekts un kodolenerģija nav izņēmums. Mākslīgais intelekts var mudināt cilvēci gan uz radīšanu, gan uz iznīcināšanu.
1: Kodolieroču radītie draudi šobrīd ir daudz lielāki nekā pirms 30 gadiem, uzskata teorētiskās fizikas profesors, Kalifornijas universitātes prorektors un Nobela prēmijas laureāts fizikā Davids Gross. Zinātnieks pauda nožēlu par ieroču kontroles līgumu darbības pārtraukšanu. Mūsdienu kodola bruņošanās sacensība ir sasniegusi kritisku punktu. 9 kodola valstis aktīvi modernizē un paplašina savus arsenālus. Pēc viņa teiktā, cilvēki visā pasaulē vairs nedrīkst palikt neziņā par to, kā šie draudi var ietekmēt ne tikai viņu dzīvi, bet arī nākamās paaudzes. Runājot par Romas deklarāciju, viņš izcēla galveno. Mēs aicinām kodola valstis īstenot politiku, kas samazina kara, kodolkara un pilnīgas iznīcināšanas risku. Profesors paziņoja, ka klātesošajiem, iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Vārdiem, ir neatliekams pienākums rīkoties.
2: Cilvēka cieņa nav algoritms. Savā uzrunā uzsvēra miera vēstniece Sherona Stone, norādot, ka attīstoties mašīnu iespējām, ir jāpaplašinās to radītāju morālai atbildībai.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukta medaļa ir jauns Villanovas universitātes apbalvojums par izcilību vides aizsardzības un cilvēka integrālās attīstības jomā. Pirmā medaļa tiks pasniegta Startautiskajā ilgtspējas konferencē 2026. gada oktobrī, un to personīgi pasniegs Svētais Tēvs.
2: Villanovas universitāte ir nodibinājusi pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukto medaļu, jaunu startautisku apbalvojumu, ar kuru tiks pagodināti cilvēki, kuru darbs ir veicinājis vides aizsardzības, sociālās vienlīdzības un saimniecisko izaugsmi.
1: Kā teikts universitātes paziņojumā, medaļas mērķis ir godināt tos, kuru darbība demonstrē holistisku redzējumu par ilgtspēju, apvienojot rūpes par apkārtējo vidi, sociālo taisnīgumu, kā arī atbildīgu ekonomisko un dabas resursu pārvaldību. Augustīniešu divinātās universitātes pārstāvis skaidroja, ka vērtējot kandidātus, tai svarīgāki ir integrālās ekoloģijas principi, nevis tīri tehniskie rādītāji.
2: Pirmās medaļas pasniegšana uzticēta personīgi Svētajam Tēvam. Apbalvošanas ceremonija notiks Castel Gandolfo Startautiskās ilgtspējības konferences atbildē zemes un trūcīgo saucienam laikā, kas norisināsies 2026. Gadā no 12. Līdz 15. Oktobrim.
1: Konference, ko organizē Villanovas universitāte, pulcēs aptuveni 300 dalībniekus. Zinātniekus, pētniekus, baznīcas pārstāvjus, kā arī valsts un privātā sektora līderus. Starpdisciplinārā fóruma mērķis ir meklēt ceļus, kas ved uz konkrētu kopīgu rīcību dabas un resursu saglabāšanai nākotnē.
2: Galvenie konferences pasākumi notiks Patristikas institūtā Romā un Laudato Si ciematā Castel Gandolfo. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar vairākiem institucionālajiem partneriem, to starp cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastēriju un Vatikāna izveidoto vides un izglītības centru Laudato Si, kas īsteno integrālās ekoloģijas, ekonomikas un vides ilgtspējas iniciatīvas, balstoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si.
1: Pirmā medaļas laureāta vārds tiks paziņots 2026. gada septembrī pirms konferences un oficiālās apbalvošanas ceremonijas, kas notiks Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo. Medaļu reizi divos gados pasniegs Villanovas universitāte, pildot izglītības iestādes apņemšanos veicināt globālas ilgtspējas iniciatīvas un attīstīt integrālo ekoloģiju.
2: Vērts atzīmēt, ka pavests Leon 14. Ir viens no ievērojamākajiem šīs mācību iestādes absolventiem. 1977. Gadā Roberts Prevosts Villanovā ieguva bakalaura grādu matemātikā, bet 2014. Gadā universitāte viņam piešķīra goda doktora titulu humanitārajās zinātnēs. Tā ir privāta katoļu pētniecības universitāte Amerikas Savienotajās valstīs, kura dibināta 1842. Gadā Pensilvānijā.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosauktā medaļa atspoguļo Villanovas universitātes dziļo pārliecību, rūpes par mūsu kopīgajām mājām un rūpes vienam par otru ir neizslēdzamas. Norādīja rektors tēvs Pīters Donohju, paužot cerību, ka šī iniciatīva iedvesmos citus nozīmīgām un ilgstošām pārmaiņām.
2: Mazākā gads ir apritējis kopš dažas starptautiskās ģenerālmāša apvienības loceklis, tikās ar britu karalieni Kamilu viņas un karaļa Čārlza III. Vizītes laikā Vatikānā. Nesen māsas apmeklēja Londonu, kur Klerensas pilī vēlreiz satika viņas majestāti un dalījās savos stāstos par misiju pasaules nepacīgākajās kopienās.
1: Lielbritānijas vēstniecības pie svētā krēsla pārstāve Anabela Inge, kura piedalījās tikšanās reizē, sarunā ar Vatikāna rādio to aprakstīja kā ļoti priecīgu notikumu, atzīmējot, ka uzaicinājums uz pili liecina par karalienes Kamilas dziļo atzinību par reliģisko māsu darbu. Kā atzīmēja Inge, tas bieži vien norisinās ļoti klusu, bez fanfārām, ar lielu pazemību dažās no pasaules vissarežģītākajām vietām. Pie tam, māsas ir saaugušas ar vietējām kopienām. Viņas tās neatstāja pat konfliktu gadījumos, bieži vien pakļaujot sevi personīgam riskam.
2: Māsai Roksannai Šaresai, starptautiskās ģenerālmāšu apvienības izpildsekretārei, tikšanās ar karalieni Kamilu bija iespēja pastāstīt par tūkstošiem reliģisko māsu, kuras paliek blakus cilvēkiem kara bēgļu gaitu un grūtību apstākļos, sniedzot tiem mierinājumu, atbalstu un iedrošinājumu. Māsa atcerējās savas sarunas ar reliģiskajām, kuras strādā Ukrainā, Libānā un Kongo Demokrātiskajā republikā. Daudzas no viņām ir izvēlējušās tur palikt, neraugoties uz notiekošo vardarbību. Māsa Roksanna pastāstīja par kādu citu māsu, kura bombardējumu brīdī veda bērnus uz patvērtni, kur lasīja svēto rakstu fragmentus. Karaliene Kamila esot klausījusies šajos stāstos un izrādījusi patiesu saviņojumu. Domāju, ka viņa vēlas būt par atbalstu māsām pasaulē savā veidā, tajā skaitā caur līdzjūtīgu uzklausīšanu, teica māsa Roksanna.
1: Sarunu gaitā nozīmīgu vietu ieņēma cilvēktirdzniecības problēma. Māsa Ebija Evelino, katoļu organizācijas cīņā pret cilvēktirdzniecību Talita Kum, startautiskā koordinatore, pastāstīja, ka šodien viens no riskiem ir cilvēku, jo īpaši jauniešu vervēšana internetā. Organizācija Talita Kum ir izveidojusi apmācību programmu ar nosaukumu Jaunie vēstnieki pret cilvēktirdzniecību. Tā tika aizsākta Āzijā, bet šobrīd ir izplatījusies visā pasaulē. Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem izglīto savus vienaudžus, stāstot par to, kā atpazīt zīmes, kas liecina par cilvēktirdzniecības un eksploatācijas riskiem. Pati organizācija Talita Kum darbojas vairāk nekā 110 pasaules valstīs. Tās rūpju lokā ir prevencija, aizsardzība, izglītība, juridiska aizstāvība un upuru pavadība.
2: Vēl viens temats, kas tika aplūkots, tiekoties ar Lielbritānijas karalieni, ir saikne starp klimata izmaiņām, piespiedu migrāciju un cilvēktirdzniecību. Māsa Māmali Fara Poreku, kas starptautiskajā ģenerālmāša apvienībā strādā tiesību, miera un radītā integritātes komisijā, pastāstīja par to, kā vides degradācija trūcīgās ģimenes ievalk vēl lielākā nabadzībā. Māsa pieminēja kopienas, kuras savulaik pārtika no lauksaimnieciskās ražošanas, bet šobrīd sastopas ar ilgstošu sausumu vai plūdiem. Daudzi ir spiesti emigrēt, bet migrācijas ceļā tie nonāk cilvēktirgotāju rokās un tiek paverdzināti. Māsas šādā situācijā rosina pievērsties reģeneratīvai lauksaimniecībai. Veic izglītību par vidi un attīsta ienākumus veicinošus projektus.
1: Raugoties nākotnē, māsa Roksanna apgalvoja, ka būtiski ir sadarboties, ne tikai lai steigtos palīgā ārkārtas gadījumos, bet arī lai novērstu dziļākus netaisnības cēloņus. Ja nenovērsīsim problēmu saknē, tad ar šīm problēmām saskarsimies arī turpmāk, viņa teica. Reliģiskā māsa paskaidroja, ka starptautiskā ģenerāla priekšnieču apvienība turpina nostiprināt formāciju līderībā, aizstāvībā un sinodalitātē, tajā pašā laikā veicinot māsu globālo sadraudzību, lai kopā spētu atbildēt uz mūslaiku izaicinājumiem.
2: Tikšanās Klerensas pilī kalpoja par zīmi, ka šīs dalītās rūpes stiepjas tālāk par baznīcu, pulcinot kopā valstu valdības, pilsonisko sabiedrību un reliģiskās kopienas cilvēka cieņas aizstāvībā.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 23. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja ar rietumu mūku dzīves pamatlicēja svētā Benedikta piemiņu saistītās vietas Subjako. Kastel Gandolfo notika Leonam 14. veltīts koncerts. Svētais tevs ir nosūtījis vēstuli ASV vīriešu klosteru ģenerālpriekšnieku konferencei sakarā ar tās izveidošanas 70. Gadskārtu. Šodien baznīca godina Eiropas debesīgo aizbildni svēto Brigitu. Par viņas dzīves veikumu un kristīgās ticības liecību pastāstīs Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija priekšpusdienā, atgriežoties no svētās trīspienības svētnīcas Valle Pietrā, pāvests piestāja Subjako, kur apmeklēja divus benediktiešu klosterus. Leons 14. Lūdzās Sacro Specco grotā, kas saistīta ar svētā Benedikta monastiskās dzīves sākumu, un tikās ar benediktiešu kopienu.
1: Svētā Benedikta klosterī pāvests apskatīja klostera kompleksu un uz brīdi apstājās klusā lūkšanā pie 13. Gadsimta freskas, kurā attēlots svētais Francisks no Asīzes. Klosterī esošajā grotā, kur saskaņā ar tradīciju svētais Benedikts aizvadīja vientuļnieka dzīvi, svētais tevs noskūpstīja svētā tēla ceļgalu. Pēc tam kopā ar klātesošajiem Leon 14. Noskaitīja lūkšanu tevs mūsu.
2: Leons 14. Apmeklēja arī netālu esošo svētās scholastikas klosteri. Tur viņš ieturēja pusdienas kopā ar benediktiešu kopienu, kā arī apskatīja klostera galerijas un ēkas. Atvadījies no benediktiešu mūkiem, pāvests devās atpakaļ ceļā uz Kastel Gandolfo, kur viņš pavada vasaras atpūtas periodu.
1: Subjako, kas atrodas aptuveni 70 km uz austrumiem no Romas, ir viena no svarīgākajām vietām, kas saistīta ar Eiropas aizbildņa svētā Benedikta no Nursijas dzīvi. Tieši šeit, 6. Gadsimta sākumā, topošais benediktiešu ordeņa dibinātājs vairākus gadus dzīvoja kā vientuļnieks alā, kas mūsdienās ir Sacro Specco klostera sirds. Ar laiku ap viņu izveidojās 12 monastiskās kopienas, dodot sākumu benediktiešu garīguma tradīcijai rietumos.
2: Svētās holastikas klosteris ir vienīgais saglabājies no senajiem svētā Benedikta dibinātajiem klosteriem, kurā vēl šodien dzīvo benediktiešu kopiena. Subjako ir slavena ne tikai ar saviem senajiem klosteriem, bet arī ar pirmo tipogrāfiju Itālijā.

0: Sestdien, 18. jūlijā, pulksten 21. Kasteldandolfo apustuliskās pils pagalmā norisinājās īpašs notikums – koncerts par godu pāvestam Leonam 14. To organizēja Albano diecēze kā tuvības, pateicības un cieņas apliecinājumu pāvestam viņa vasaras uzturēšanās laikā Kasteldandolfo.
1: Svētā tēva atgriešanās diecēzes teritorijā, norādīja Albano bīskaps Vincenzo Viva, ir piepildījusi ar prieku vietējo baznīcu un šeit dzīvojošos cilvēkus. Bīskaps pauda cerību, ka šis vakars paliks atmiņā kā patiesa skaistuma un kopīga devuma brīdis Albano diecēzē, ko pavadīs mīlestība un lūkšanas par pāvestu un viņam uzticēto kalpojumu.
0: Koncertu ievadīja Nikolo Paganini skaņdarba La Polacca izpildījums no 3. Viola koncerta Mi Mažorā. To izpildīja violnieks Marco Rogliano, starptautiski atzīts mākslinieks, kurš ar izcilību absolvējis Romas Santa Cecilia konservatoriju un ir daudzu nacionālo un starptautisko konkursu laureāts.
1: Pēc tam pianiste Rosanna Tomasi Golkara uz klavieriem izpildīja skaņdarbu Norma Liels mīles stāsts, brīva fantāzija un variācijas klavierēm un orķestrim. Tas ir Vincenzo Bellini šedevra aranžējums.
0: Solistus pavadīja 55 mūziķu orķestris i mūziķi di Parma diriģenta Piera Carlo Orici vadībā. Viņš kopš 2006. gada pilda Brešas un Bergamo starptautiskā klaviermūzikas festivāla mākslinieciskā direktora pienākumus un pasniedz diriģēšanu Brešas Luka Marencio konservatorijā. Savas karjeras laikā viņš ir diriģējis vairāk nekā 80 orķestrus.
1: Koncerta noslēgumā Leons 14. Teica īsu uzrunu atgādinot, ka karu un krīžu laikos mākslas un mūzikas skaistums ir neaizstājams līdzeklis, kas atgriež cilvēkam cerību, dziedina sirdis un palīdz pacelt skatienu uz Dievu.
0: Mēs dzīvojam pasaulē, kurā trūkst skaistuma. Ir daudz problēmu. Karu, konfliktu, naida, vardarbības, bezdarba un daudz kā cita. Iespēja sanākt kopā šādā situācijā ir patiesi liela dāvana, jo tā mums atgādina, ka eksistē kaut kas lielāks, ka katrs vīrietis un katra sieviete, mēs visi kopā, varam atklāt skaistumu, kas plūst no sirds uz sirdi un palīdz mums redzēt un pacelt skatienu uz debesīm, sacīja pāvests Leon 14.
1: Jūs zināt, ka nedaudz vairāk kā pirms mēneša es apmeklēju Spāniju, un šī ceļojuma moto bija tieši pacelt savas acis uz debesīm. Mūzika un māksla palīdz mums saredzēt to, kas patiesi ir viena no labākajām cilvēka būtības daļām. Piebilda svētais tēvs, pārdomājot par mūzikas un mākslas vērtību, kas aicina cilvēkus pacelt skatienu pāri ikdienas grūtībām, lai saskatītu skaistumu, kas ved pie Dieva un atgriež mums cerību.
0: Pateicības vārdus Leon 14. Veltīja mūziķiem. Liels paldies māksliniekiem, kuri mani dziļi aizkustināja. Paldies Albano diecēzi, kas mums dāvāja šo brīnišķīgo koncertu. Un jums visiem, kas esat šeit, jo šajos skaistuma mirkļos mēs patiesi spējam piedzīvot kaut ko lielu, proti daudzējādā ziņā iegremdēties tajā, ko Dievs vēlējās – radīšanas skaistumā, sacīja pāvests.
1: Koncerta programma apvienoja divus izcilus itāļu mākslas pārstāvjus – Nikolo Paganini un Vincenzo Bellini. Šos abus skaņdarbus vieno melodiskuma stīga muzikālā ceļojumā, kas apvij instrumentālo virtuozitāti ar operas valodu. Jo īpaši jauna operas norma interpretācija klavieru un orķestra izpildījumā atveidoja galvenās varones ceļu no sāpēm līdz piedošanai un pašuzupurēšanās, pārvēršot personīgo stāstu par universālām pārdomām, par mīlestības spēku un mieru, par spēju, kā tas labi ilustrēts libretto, atbalsoties pat gaisā, ko satricinājuši kara vēji.

0: pāvests Leons 14. Mudina konsekrētās personas sniegt saskaņotu, priecīgu un patiesu liecību par Kristu. Svētais tēvs nosūtīja vēstuli saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu vīriešu klosteru ģenerālu priekšnieku konferences izveidošanas 70. Gada dienu. Pasākums notiek no 20. Līdz 23. Jūlijam ASV pilsētā Fīniksā, Arizonas štatā. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Mācību, pāvests Leons 14. Aicina novērtēt klostera kopienas dzīves vērtību.
1: Sanāksmes tēma Vienoti Kristu kopienas dzīve šodien mudina pārdomāt veidus, kā stiprināt un atdzīvināt kopienu, kas ir vissvarīgākais klostera dzīves liecības avots. Dalībnieku uzmanības centrā ir visdažādākie jautājumi, sākot no paaudžu pēcticības līdz veidiem, kā padziļināt ordeņu un institūtu locekļu garīgo dzīvi.
0: Svētais tēvs aicina uzskatīt kopienas dzīvi par ceļu uz svētumu, kā arī par iedvesmas, liecības un apustuliskā spēka avotu. Dzīvē, kurā viss ir kopīgs, sākot no materiālajiem labumiem līdz garīgajai pieredzei un apustuliskajiem centieniem, neredzami klātesošs ir augšām cēlušais kungs. Leons 14. Izsaka cerību, ka šīs pārdomu un lūkšanu dienas palīdzēs atklāt ceļus, kā stiprināt brālīgo vienotību, lai kopienās un apustuliskajā kalpošanā sniegtu priecīgu liecību par Jēzu Kristu. Noslēdzot vēstuli, pāvis uztic sanāksmes dalībniekus vissvētākās Jaunavas Marijas, baznīcas mātes aizbildniecībai un dot visiem savu apustulisko svētību.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šovakar dzirdēsim par svēto Brigitu. Misionāra svētā Brigita dzimusi 1303. Gadā Zviedrijā, ietekmīgā, bagātā un ļoti labi izglītotā ģimenē, kas aizņēma augstus amatus ne tikai laicīgajā varā, bet arī baznīcā. Kanonizācijas lietā bija norādīts, ka vēl nedzimusi viņa pieredzēja īpašu žēlastību. Pirms Brigitē dzimstot viņas māte ceļoja ar kuģi, un par brīnumu tika izglābta no nāves, kuģim ejot bojā. Pirmos savus 12 gadus līdz mātes nāvei Brigita dzīvoja Finstā, kur pieredzēja divus stiprus neaizmirstamus notikumus, par kuriem viņa stāstīja savam bikstāvam. Stāsts bija šāds. Reiz 7 gadu vecumā viņa gulēja gultā neaizmigusi. Pēkšņi pie gultas viņa ieraudzīja altāri. Virs altāra sēdēja kundze spožās drēbēs. Kundze turēja rokās dārgu kroni un pasauca Brigitu. Sadzirdējusi, Brigita ātri piecēlās no gultiņas un pieskrēja pie altāra. Kundze pajautāja, vai tu gribētu šo kroni, un kad Brigita atbildēja jā, kundze uzlika viņai galvā kroni, tā, ka viņa sajuta tā svaru. Meitene atgriezās savā gultiņā un vīzija izgaisa. Taču Brigita to nekad neaizmirsa. 10 gadu vecumā Brigita dzirdēja sprediķi par Jēzus Kristus ciešanām. Nākamajā naktī viņa redzēja krustā sisto Kristu, un viņš tai teica, paskaties, kā es ciešu. Viņa nodomāja, ka Jēzus ir tikko kā krustā sists, un sapnī pavaicāja, kungs, kas tev to izdarīja? Jēzus teica, visi, kas nicina un aizmirst manu mīlestību, tie to ir darījuši. Pēc tam viņa pamodās un no tās dienas Kristus ciešanas aizdedza tik karstu mīlestību viņas sirdī, ka viņa nevarēja domāt par Kristu bez asarām. Reiz Brigita rotaļājās ar savām vienaldzēm, un viņai uz mirkli parādījās Sātans, šausmīga, bezformīga būtne, ar daudzām rokām un kājām. Pārbijusies, viņa aizskrēja uz savu istabu, kur viņu mierināja domas, ka Sātans nevar viņai neko nodarīt, ja viņa stāvēs līdzās krustā sistajam kungam. Tikai pēc vairākiem gadiem viņa pastāstīja par šīm šausmām savai tantē. 13 gadu vecumā Brigita bija saderināta ar Ulfu Gudmarsonu, 5 gadus vecāku jaunekli. Laulība bija laimīga. Brigita dzemdēja 8 bērnus un lieliski tika galā ar saviem pienākumiem, kā saimniece lielajā pilī. Viņa bija paklausīga savam vīram, jo saprata paklausības nozīmi. Laulība ilga 27 gadus līdz vīra nāvei. Kopā ar Ulfu viņa gāja tā laika klasisko svētceļojumu uz Santiago de Compostelu pie apustuļa Jēkaba pīšļiem, pa ceļam apmeklējot Francijas svētvietas. Atgriežoties mājās pa ceļam Arras pilsētā Francijā, Ulfs saslima un bija bažas, ka viņš tur var mirt. Lūkšanā Brigita versās pēc palīdzības pie svētā Denisa, Francijas aizbildņa. Svētais viņai parādījās un nomierināja, apsolot, ka Ulfs atgriezīsies Zviedrijā. Vīra izveseļošanās būs pierādījums, ka Dievs izvēlējās Brigitu, lai atklātu pasaulē kunga gribu. Šis ceļojums Brigitai bija ļoti svarīgs, jo atgriezušies mājās, viņi abi ar vīru viens otram apsolīja veltīt atlikušo dzīvi Dievam. Ulfs nomira 1344. Gadā, pēdējos savas dzīves gadus pavadījis Alvastras klosterī un nomira lielā brāļu cieņā. Pēc vīra nāves Brigita visu savu bagātību izdalīja bērniem un nabagiem, pārtrauca laicīgās saites un sekoja pazemīgajam Kristum. Viņa atstāja savas mājas un apmetās namiņā pie Alvastras klostera, apsolījusies, noliedzot sevi, pieturoties pie stingras noslēgtas dzīves un klostera stingrības. Brālība nebija ar to mierā,
kāds vecs dievbijīgs mūks piktojās, kam dēļ šī sieviete dzīvo klosterī pretēji mūsu regulai un veido jaunas tradīcijas. Lūkšanas laikā viņš saņēma atbildi, ka šī sieviete ir dieva draudzene, kur atnākusi uz klosteri savākt ziedus, kas atgriezīs cilvēku veselību pat tiem, kuri dzīvo aiz jūras un tālākajos zemes nostūros. Kaut arī brāļi turpināja dusmoties, šis mūks, kurš saņēma vairāk zīmju un pierādījumu, patiesi atgriežoties ieticēja Brigitas misijai.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 23. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja ar rietumu mūku dzīves pamatlicēja svētā Benedikta piemiņu saistītās vietas Subjako. Castel Gandolfo notika Leonam 14. veltīts koncerts. Svētais tevs ir nosūtījis vēstuli ASV vīriešu klosteru ģenerālpriekšnieku konferenci sakarā ar tās izveidošanas 70. Gadskārtu. Šodien baznīca godina Eiropas debesīgo aizbildni svēto Brigitu. Par viņas dzīves veikumu un kristīgās ticības liecību pastāstīs Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija priekšpusdienā, atgriežoties no svētās trīspienības svētnīcas Valle Pietrā, pāvests piestāja Subjaku, kur apmeklēja divus benediktiešu klosterus. Leons 14. Lūdzās Sacro Specchio grotā, kas saistīta ar svētā Benedikta monastiskās dzīves sākumu, un tikās ar benediktiešu kopienu.
1: Svētā Benedikta klosterī pāvests apskatīja klostera kompleksu un uz brīdi apstājās klusā lūkšanā pie 13. Gadsimta freskas, kurā attēlots svētais Francisks no Asīzes. Klosterī esošajā grotā, kur saskaņā ar tradīciju svētais Benedikts aizvadīja vientuļnieka dzīvi, svētais tevs noskūpstīja svētā tēla ceļgalu. Pēc tam kopā ar klātesošajiem Leons 14. Noskaitīja lūkšanu tevs mūsu.
2: Leons 14. Apmeklēja arī netālu esošo svētās scholastikas klosteri. Tur viņš ieturēja pusdienas kopā ar benediktiešu kopienu, kā arī apskatīja klostera galerijas un ēkas. Atvadījies no benediktiešu mūkiem, pāvests devās atpakaļ ceļā uz Castel Gandolfo, kur viņš pavada vasaras atpūtas periodu.
1: Subjako, kas atrodas aptuveni 70 kilometrus uz austrumiem no Romas, ir viena no svarīgākajām vietām, kas saistīta ar Eiropas aizbildņa svētā Benedikta no Nursijas dzīvi. Tieši šeit, 6. Gadsimta sākumā, topošais benediktiešu ordeņa dibinātājs vairākus gadus dzīvoja kā vientuļnieks alā, kas mūsdienās ir Sacro Specchio klostera sirds. Ar laiku ap viņu izveidojās 12 monastiskās kopienas, dodot sākumu benediktiešu garīguma tradīcijai rietumos.
2: Svētās holastikas klosteris ir vienīgais saglabājies no senajiem svētā Benedikta dibinātajiem klosteriem, kurā vēl šodien dzīvo benediktiešu kopiena. Subjako ir slavena ne tikai ar saviem senajiem klosteriem, bet arī ar pirmo tipogrāfiju Itālijā.

0: Sestdien, 18. jūlijā, pulksten 21. Kasteldandolfo apustuliskās pils pagalmā norisinājās īpašs notikums – koncerts par godu pavestam Leonam 14. To organizēja Albano diecēzi kā tuvības, pateicības un cieņas apliecinājumu pavestam viņa vasaras uzturēšanās laikā Kasteldandolfo.
1: Svētā tēva atgriešanās diecēzes teritorijā, norādīja Albano bīskaps Vincenzo Viva, ir piepildījusi ar prieku vietējo baznīcu un šeit dzīvojošos cilvēkus. Bīskaps pauda cerību, ka šis vakars paliks atmiņā kā patiesa skaistuma un kopīga devuma brīdis Albano diecēzē, ko pavadīs mīlestība un lūkšanas par pāvestu un viņam uzticēto kalpojumu.
0: Koncertu ievadīja Nikolo Paganini skaņdarba La Polacca izpildījums no 3. vijola koncerta Mi mažorā. To izpildīja violnieks Marco Rogliano, starptautiski atzīts mākslinieks, kurš ar izcilību absolvējis Romas Santa Cecilia konservatoriju un ir daudzu nacionālo un starptautisko konkursu laureāts.
1: Pēc tam pianiste Rosanna Tomasi Golkara uz klavieriem izpildīja skaņdarbu Norma – liels mīlas stāsts, brīva fantāzija un variācijas klavierēm un orķestrim. Tas ir Vincenzo Bellini šedevra aranžējums.
0: Solistus pavadīja 55 mūziķu orķestris I mūziķi di Parma diriģenta Piera Carlo Orici vadībā. Viņš kopš 2006. gada pilda Brešas un Bergamo starptautiskā klaviermūzikas festivāla mākslinieciskā direktora pienākumus un pasniedz diriģēšanu Brešas Luka Marencio konservatorijā. Savas karjeras laikā viņš ir diriģējis vairāk nekā 80 orķestrus.
1: Koncerta noslēgumā Leons 14. teica īsu uzrunu atgādinot, ka karu un krīžu laikos mākslas un mūzikas skaistums ir neaizstājams līdzeklis, kas atgriež cilvēkam cerību, dziedina sirdis un palīdz pacelt skatienu uz Dievu.
0: Mēs dzīvojam pasaulē, kurā trūkst skaistuma. Ir daudz problēmu. Karu, konfliktu, naida, vardarbības, bezdarba un daudz kā cita. Iespēja sanākt kopā šādā situācijā ir patiesi liela dāvana, jo tā mums atgādina, ka eksistē kaut kas lielāks, ka katrs vīrietis un katra sieviete, mēs visi kopā, varam atklāt skaistumu, kas plūst no sirds uz sirdi un palīdz mums redzēt un pacelt skatienu uz debesīm, sacīja pavests Leon 14.
1: Jūs zināt, ka nedaudz vairāk kā pirms mēneša es apmeklēju Spāniju, un šī ceļojuma moto bija tieši pacelt savas acis uz debes tēvs, pārdomājot par mūzikas un mākslas vērtību, kas aicinais tēvs, pārdomājot par mūzikas un mākslas vērtību, kas aicina cilvēkus pacelt skatienu pāri ikdienas grūtībām, lai saskatītu skaistumu, kas ved pie Dieva un atgriež mums cerību.
0: Pateicības vārdus Leon 14. Veltīja mūziķiem. Liels paldies māksliniekiem, kuri mani dziļi aizkustināja. Paldies Albano diecēzi, kas mums dāvāja šo brīnišķīgo koncertu. Un jums visiem, kas esat šeit, jo šajos skaistuma mirkļos mēs patiesi spējam piedzīvot kaut ko lielu, proti daudzējādā ziņā iegremdēties tajā, ko Dievs vēlējās – radīšanas skaistumā, sacīja pavests.
1: Koncerta programma apvienoja divus izcilus itāļu mākslas pārstāvjus – Nikolo Paganini un Vincenzo Bellini. Šos abus skaņdarbus vieno melodiskuma stīga muzikālā ceļojumā, kas apvij instrumentālo virtuozitāti ar operas valodu. Jo īpaši jauna operas norma interpretācija klavieru un orķestra izpildījumā atveidoja galvenās varones ceļu no sāpēm līdz piedošanai un pašuzupurēšanās, pārvēršot personīgo stāstu par universālām pārdomām, par mīlestības spēku un mieru, par spēju, kā tas labi ilustrēts libretto, atbalsoties pat gaisā, ko satricinājuši kara vēji.

0: pāvests Leons 14. Mudina konsakrētās personas sniegt saskaņotu, priecīgu un patiesu liecību par Kristu. Svētais tēvs nosūtīja vēstuli saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu vīriešu klosteru ģenerāla priekšnieku konferences izveidošanas 70. Gada dienu. Pasākums notiek no 20. Līdz 23. Jūlijam ASV pilsētā Fīniksā, Arizonas štatā. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvela 2. Mācību, pāvests Leons 14. Aicina novērtēt klostera kopienas dzīves vērtību.
1: Sanāksmes tēma Vienoti Kristu kopienas dzīves šodien mudina pārdomāt veidus, kā stiprināt un atdzīvināt kopienu, kas ir vissvarīgākais klostera dzīves liecības avots. Dalībnieku uzmanības centrā ir visdažādākie jautājumi, sākot no paaudžu pēcticības līdz veidiem, kā padziļināt ordeņu un institūtu locekļu garīgo dzīvi.
0: Svētais tēvs aicina uzskatīt kopienas dzīvi par ceļu uz svētumu, kā arī par iedvesmas, liecības un apustuliskā spēka avotu. Dzīvē, kurā viss ir kopīgs, sākot no materiālajiem labumiem līdz garīgajai pieredzei un apustuliskajiem centieniem, neredzami klātesošs ir augšām cēlušais kungs. Leons 14. Izsaka cerību, ka šīs pārdomu un lūkšanu dienas palīdzēs atklāt ceļus, kā stiprināt brālīgo vienotību, lai kopienās un apustuliskajā kalpošanā sniegtu priecīgu liecību par Jēzu Kristu. Noslēdzot vēstuli, pāvests uztic sanāksmes dalībniekus vissvētākās Jaunavas Marijas, baznīcas mātes aizbildniecībai un dot visiem savu apustulisko svētību.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šovakar dzirdēsim par svēto Brigitu. Misionāra svētā Brigita dzimusi 1300.

Trešā gadā Zviedrijā, ietekmīgā, bagātā un ļoti labi izglītotā ģimenē, kas aizņēma augstus amatus ne tikai laicīgajā varā, bet arī baznīcā. Kanonizācijas lietā bija norādīts, ka vēl nedzimusi viņa pieredzēja īpašu žēlastību. Pirms Brigitē dzimstot viņas māte ceļoja ar kuģi un par brīnumu tika izglābta no nāves, kuģim ejot bojā. Pirmos savus 12 gadus līdz mātes nāvei Brigita dzīvoja Finstā, kur pieredzēja divus stiprus neaizmirstamus notikumus, par kuriem viņa stāstīja savam bikstāvam. Stāsts bija šāds. Reiz 7 gadu vecumā viņa gulēja gultā neaizmigusi. Pēkšņi pie gultas viņa ieraudzīja altāri. Virs altāra sēdēja kundze spožās drēbēs. Kundze turēja rokās dārgu kroni un pasauca Brigitu. Sadzirdējusi, Brigita ātri piecēlās no gultiņas un pieskrēja pie altāra. Kundze pajautāja, vai tu gribētu šo kroni, un, kad Brigita atbildēja jā, kundze uzlika viņai galvā kroni, tā, ka viņa sajuta tā svaru. Meitene atgriezās savā gultiņā un vīzija izgaisa. Taču Brigita to nekad neaizmirsa. 10 gadu vecumā Brigita dzirdēja sprediķi par Jēzus Kristus ciešanām. Nākamajā naktī viņa redzēja krustā sisto Kristu, un viņš tai teica, paskaties, kā es ciešu. Viņa nodomāja, ka Jēzus ir tikko kā krustā sists, un sapnī pavaicāja, kungs, kas tev to izdarīja? Jēzus teica, visi, kas nicina un aizmirst manu mīlestību, tie to ir darījuši. Pēc tam viņa pamodās un no tās dienas Kristus ciešanas aizdedza tik karstu mīlestību viņas sirdī, ka viņa nevarēja domāt par Kristu bez asarām. Reiz Brigita rotaļājās ar savām vienaudzēm, un viņai uz mirkli parādījās sātans, šausmīga, bezformīga būtne, ar daudzām rokām un kājām. Pārbijusies, viņa aizskrēja uz savu istabu, kur viņu mierināja domas, ka sātans nevar viņai neko nodarīt, ja viņa stāvēs līdzās krustā sistajam kungam. Tikai pēc vairākiem gadiem viņa pastāstīja par šīm šausmām savai tantē. 13 gadu vecumā Brigita bija saderināta ar Ulfu Gudmarsonu, 5 gadus vecāku jaunekli. Laulība bija laimīga. Brigita dzemdēja 8 bērnus, un lieliski tika galā ar saviem pienākumiem, kā saimniece lielajā pilī. Viņa bija paklausīga savam vīram, jo saprata paklausības nozīmi. Laulība ilga 27 gadus līdz vīra nāvei. Kopā ar Ulfu viņa gāja tā laika klasisko svētceļojumu uz Santiago de Compostelu pie apustuļa Jēkaba pīšļiem. Pa ceļam apmeklējot Francijas svētvietas. Atgriežoties mājās pa ceļam Arras pilsētā Francijā, Ulofs saslima un bija bažas, ka viņš tur var mirt. Lūkšanā Brigita vērsās pēc palīdzības pie svētā Denisa, Francijas aizbildņa. Svētais viņai parādījās un nomierināja, apsolot, ka Ulofs atgriezīsies Zviedrijā. Vīra izveseļošanās būs pierādījums, ka Dievs izvēlējās Brigitu, lai atklātu pasaulē kunga gribu. Šis ceļojums Brigitai bija ļoti svarīgs, jo atgriezušies mājās, viņi abi ar vīru viens otram apsolīja veltīt atlikušo dzīvi Dievam. Ulofs nomira 1344. gadā, pēdējos savas dzīves gadus pavadījis Alvastras klosterī, un nomira lielā brāļu cieņā. Pēc vīra nāves Brigita visu savu bagātību izdalīja bērniem un nabagiem, pārtrauca laicīgās saites un sekoja pazemīgajam Kristum. Viņa atstāja savas mājas un apmetās namiņā pie Alvastras klostera, apsolījusies noliedzot sevi, pieturoties pie stingras noslēgtas dzīves un klostera stingrības. Brālība nebija ar to mierā, kāds vecs dievbīgs mūks piktojās, kam dēļ šī sieviete dzīvo klosterī pretēji mūsu regulai un veido jaunas tradīcijas.
Lūkšanas laikā viņš saņēma atbildi, ka šī sieviete ir Dieva draudzene, kur atnākusi uz klosteri savākt ziedus, kas atgriezīs cilvēku veselību pat tiem, kuri dzīvo aiz jūras un tālākajos zemes nostūros. Kaut arī brāļi turpināja dusmoties, šis mūks, kurš saņēma vairāk zīmju un pierādījumu, patiesi atgriežoties ieticēja Brigitas misijai.